0: tahtu. Ekketan maroa, ekura vauvauvauvai, ekura vauvauvauvai. Toi ja te vaka, ilmaitte moanna.
1: Ekketan maroa, ekura vauvauvauvai, ekura vauvauvauvai.
2: Tätä tiiäkin